0: Daniel hade ju tre vänner, Fadrak, Mefak och Abednego. Jag har aldrig lärt mig uttalen på de namnen, Johan Halsne, men det har du, och de kom i klemmen också fort i det nya landet sitt.
1: Ja, hur fort det skedde, det ska jag inte säga 100%, men rimligtvis så var de gärna borta runt 30 år gamla. Så de var välvuxna när detta skedde, och det har varit en utveckling i landskapet Babel och i så kungen Nebukadnesar. Han har varit så hög på sig själv att han får lagt ett billigt stötta av guld, 60 alen högt, 6 alen breje, och stilte den upp i landskapet Duradalen, läser vi i Daniel 3. Och så går det ut ett bud om att alla ska falla ner och tebe denna bildestötta. Och de som då inte gör det, de ska bli kastade i den brännande illogen. Så det var inte något vanliga söndag skulle detta, så de möter. Men Daniel sina tre vänner, Shadrach, Meshach och Abednego, de gör alltså inte detta. Och detta blir ju rapporterat in till kong Nebukadnesar att dessa judiska männen, de följer inte rådet. Och de blir konfronterat med detta face to face med kongen. Och hvis vi läser lite för Daniel 3 nu, så är det intressant att läsa följande från vers 14. Nebukadnesar tog det ord och sa till dem: er det med fortsätt, Shadrach, Meshach och Abednego, att dere inte dyrker min Gud och inte tillber guldbilder jag har stilt upp. För det och tebe han, det var det samma som tebe avgudarna, eller avgudarna de hade i det babyloniska fangenskap. Nåväl, der som dere når dere hör lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, säckepipe och alla andra slags musikinstrument, är redo till att falla ner och tillbe det bild jag har gjort, så är allt gott och väl. Men hvis dere inte gör det, så blir det alltså illovnen. Och så svarar alltså dessa tre karlarna frimodigt, ansikt till ansikt med kongen och denna trusseln: vi behöver inte svara ett ord på detta. Vår Gud som vi tjänar, han är mäktig till att frälsa oss av den brännande illovnen, och från din hand, konge, vill han frälsa. Men hvis inte, så ska du veta, konge, att vi inte vill dyrka dina gudar eller tillbe det guldbilde du har stilt upp. Så frimodige är de alltså i den situationen. Och så blir ovnen gjort 7 gånger hetare än det som ellers var. Och de som skulle kasta dessa karlarna in i ovnen, de brant själv upp. De kastade de brännande in i ugnen. Alla de kastade de bonde in i ugnen, alla tre. Och i den stund så ser alltså kungen in i ovnsdörren. Den står säkert öppen. Och så säger han till dig omkring: kastar vi inte 3 man bonde in i illen? Jo, säger de till han, det gjorde vi, herre konge. Ja, men jag ser 4 gå omkring, löse, säger han, och den ene ser ut som en gudesön. Vi spelte sangen Miracles Will Happen on That Day, och det var akkurat det som skedde. Der trör Gud själv in på arenan i gjennom en som liknar en gudesön, löse dessa karlarna ifrån banno, hvis inte illen hade gjort det. Det är inte en skramma på dig, det är inte brända en plats, och det kommer lika hela ut, men bara löste ut de som blev kastade bonde in.
0: Vi ska la Jan Groth synge till oss och ta detta med. Det står i denna gamla bedehusklassikeren, så står det sånt: tro under allt som dig möter, med dig i ovnen går, enlik en gudesön härlig, pröven du tryggt består. Sangen heter Löftene kan icke svikte, och det ene verfe handlar alltså om disse tre karan.

Bryst svak kontorman beder om lån kroner 300 till sanatorieopphåll. Hurtig hjälp, räddning, billett märket strax 8:11. Det stod det I Aftenposten denna dagen I 1907, en brystsvak kontorman som alltså trengte att komma på sanatorium och som då inte hade pengar till det. Vi får hoppas det gick bra med han. FNs dagen idag är mot barnarbete så det är värd att märka sig. Och vi kan gratulera Filippinerna med nationaldag. Landet blev oavhängig av Spanien I 1898 och Ryssland har nationaldag idag. Det blev infört så sent som I 1990 och då blev Peter den stores trikolor igeninfört då när Sovjetunionen gick I upplösning. Så det nya flagget eller gamla flagget är då Peter den stores trikolor. Tre flata strippor eller horisontala strippor. Kvitt överst, blått I mitten och rött nederst. Och av ting som skedde I Ryssland så kan vi ju nämna att I 1991 så blev Boris Jeltsin president I Ryssland. Han var en fargerik kar. Och samma dagen så fick Sankt Petersburg tillbaka sitt gamla namn och het Leningrad I lång, lång tid. Det är det vi har att säga om Ryssland så långt vi kan få här. Sigrid, Sigfrid och Siri, dokor har navnedag idag. Sigfrid, Sigrid och Siri, alla käm av det norrena ordet seier och betyder skönhet. Så att då gratulerar vi dokor. Dagens lilla kloka ord. Ingen har fred längre än naboen vill. ja, det så kan vara sant nog. Ingen har fred längre än naboen vill. Richard Nordraak blev född denna dagen I 1842. Han levde I 24 år men han rakk att skriva melodin till textat till sitt syskonbarn Bjørn Stjerne Bjørnson. Ja, vi älskar detta land. Richard Nordraak som levde alltså ett kort liv och blev död av sjukdom. I 1928 så blev Anne Frank född denna judiska jenta som då levde I skjul I Amsterdam under andra världskriget och skrev sin dagbok och Dessvärre då blev drept som så många andra jöda I nazisten med sina fangeleiras I 1945. Anne Franks dagbok har du inte läst den så bör du faktiskt göra det. Centerpartiet blev Centerpartiet och het Bondepartiet tidigare I 1859. Alltså de bara bytte namn då, det blev inte ett nytt parti. Men de tog namnet Centerpartiet och I 1963 så var Akershus slott färdigt restaurerat efter en omfattande restaurering och kung Olav den femte kunde överlevera Akershus slott till staten. Det var säkert han som då formellt ägde det då. Året efter på I 1964 så blev Nelson Mandela dömd till livsvar I fängsel för apartheid motstånd och satt innespärrad I 26 år helt fram till 1990 Nelson Mandela. Och I Österrike så sa flertalet ja till att gå in I EU I en folkavstämning I 1994. Sista vi ska ta med om dagen idag, så alltså är den 12 juni, jag vet inte om jag har sagt det en gång, men det är nog där vi är då. Det är att I 2003 så bestämde NATO att de skulle bruka Jotto. Och hvis du lurer på hva Jotto for noe, så det en liten haug utenfor Stavanger som gravd ut omtrent, sånn at inni den hele den europeiske overkommandoen for et eller annet som har med NATO å gjøre, så vet vi det. Ja, tror det klare seg med den 12. juni, og hvis noen synes jeg var litt uærbødig omtalelsen av Jotto utenfor Stavanger, så har jeg faktisk vært der og sett der, og det altså en liten haug.

Nu är det sommarsalg hos eldstedet Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som är mer än du tror. Eldstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

namn, det är Sven Vågensäter. Jag ringer mig som en kristen. Och igen i livet så märker jag att det är en som heter evigt livsord. Igen och igen så märker jag att han fanger mig upp helt praktisk när jag är ute. Så är där en välsignelse att hämta, som hämtar mig tillbaka till sig. Där är det jag hör till.

0: hur många runder det blir, sån trippelrunda. Rom eller Orbe med tre stycken.
1: Ja, så vi satsar på löpet 5 runder så vi får till 15 runder.
0: Ja, ja, det blir sån dagens trippel. Mega uppgående. Ja, närmaste starten i kaoset här. Här är allt från sjöröver till folk som är klara och har allt här. Svein Ola Lillestøl, vi må jo huke tak i sjølvaste, ja, rektor, inspektør, alt ettersom.
2: Alt ettersom, så hva du vil.
0: Ja, det er hva vi vil oppnå.
2: Vi skal skryte sikkert ned her igjen.
0: Du, nå er det fullt kjør her.
2: Ja, dette er jo veldig gøy. Dette er jo folkehelse og livsmestring i sånn forening med misjon og spas og moro.
0: God stemning.
2: Ja, absolutt.
0: Og kreativitet.
2: Ikke minst.
0: Det skulle ha vært TV nå.
2: Det burde vært livestream, dette her på TV-en, men...
0: Vi får klare oss med radio.
2: Ja.
0: Men beskriv prosjektet litt, kan du det?
2: Du, nå har vi jo i hele år hatt misjon om å ta... Det starten går om å ta med nedtellingen.
0: Ja, vi tar med nedtellingen. Jeg skal altså spille, jeg skal springe 500 meter der store, ungdomsskole, og så er det 250 meter for barna da. Og så er det liksom lagt opp til sponsor kroner per runde.
2: Dette er jo vårt misjonsprosjekt som har gått nå gjennom hele året, der vi har Misjonsalliansen og Krikk, som de vi har jobbet for å samle inn penger til. Og nå er misjonsløpet siste innspurt av årets misjonsprosjekt, vi har årlig. Og da er vi spent på hvor mange av eleverne som greier å springe inn de siste kronene som vi skal levere over til Misjonsalliansen.
0: Ja, fantastisk. Og det så ut, det var bra motivasjon i gjengen.
2: Ja, veldig, veldig motivasjon. Bare se disse her småskoleeleverne. Ja, ja, ja. Her ligger de i front og er på bana.
0: Framoverlent.
2: Det er framoverlent, altså. Og her har vi fantastisk Mario i teten. Nei, dette her er veldig gøy.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Og de springer ikke vil her, løypa er klar.
2: Barneskolen har vi gjerne inne.
0: Ja,
2: sant. Ungdomsskolen, den må vi nå bare tåle at de forsvinner litt hit og dit.
0: Sant. Veldig bra, og nå stillet musikken, og de, ja, det var full gas igjen her. Og her springer barneskoleelevene, ser det som noen tar en strafferunde her, men det skjer. Ja, men veldig bra, veldig bra. Da skal vi ta litt intervju med disse folkene, de kommer godt sliten i mål. Ja, då är hukan här är drickestation och grejer här på det missionslöpet här och det var jag låg märke till en plakat där det såg ut som att ja, jag vet inte om jag ska säga det såg ut som att tränta paus men det var i alla fall deilig att stoppa lite, var det det? Och här står det alltså frosken och flua löper för Brasil. Du måste förklara, du så håller plakat. Vad är grejen med frosken och flua?
1: Vi löper
0: för Brasil. Ja, du ja. Frosken och flua, det var bara något du kom på.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag det var lite artigt. Här är en frosk. Och det är flue, men är du chefen för det du?
1: Ja.
0: Ja, du är inte klädd ut så, men du passar på de två, är du då?
1: Ja.
0: Hur många runder har du sprungit nu då?
1: Vi har löpt 4 runder.
0: 4 runder, ja men du, då kör du på vidare.
1: Ja.
0: Drick ut och så pejs på. Ja, då är en halvtimmes fullt kör här färdig. Florian intervjuade dig för du sprang här. Jag vet du hur många runder det blev här?
3: 14.
0: 14 runder? Samme som i fjor.
3: Ja.
0: Det er altså tangering av personlig rekord. Men det må du være fornøyd med.
3: Ja.
0: For du blir jo eldre du også, sånn.
3: Yes.
0: Sånn som jeg. Ja, 14 runder, det er 20 kilometer på en halvtime.
3: Yes.
0: Det er ganske sterkt. Jeg så en som også, tror jeg var, må ha sprunget mye. Hva heter du?
1: Ella.
0: Ja. Ella? Ja, hvor mange runder ble?
1: 30.
0: 13 runder, slo han deg med en runde.
1: Ja.
0: Ja, men det... Sånn kanskje, men veldig bra driv. Var det gøy, eller er det bare hardt?
1: Ja, veldig gøy.
0: Springer for en god sak.
1: Ja.
0: Veldig bra. Og nå er dere sliten og har fått dere litt drikke.
3: Ja.
0: Ja, men har dere skaffet mange sponsorer?
1: Ja.
0: Ja, så det blir bra med penger inn til prosjektet.
1: Ja.
0: Brasil på skjorta. Det er bra, vet du. Og her var det Chelsea. Det får være greit det også. Fra en United-fan. Kjempebra jobba. Ja, du är nog i målområdet. Det är kaotiskt i målområdet. Ja, här var ju någon som jag intervjuade för kampen skulle jag säga. De tog med fotbollsspillet. Fotbollsspillet överlevde. Det är en keeper som har gått ner för telling här. Men dere är uppe och går.
1: Ja.
0: Blev det många runder med fotbollsspill?
1: Fem
0: runder? Ja, men det är ganska bra.
1: Ja, det var lite tungt med det när man...
0: Det var lite tungt, ja. Du har hållit kontroll. Och nu är det autografsignering på det med regnvästarna, får man kalla det här då.
1: Ja.
0: Heimelager. Kämpebra, kämpebra. Vi får se om vi får beväga oss bort till någon lite yngre här som var med och sprang.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Det blåser många vindar, det är Norgesvännerna Sara och David Åström det som gav oss den jättekant av söndagens textgenomgång här. That's how you forgive, Shane and Shane ska få ge oss den här nu och så ska du också i din nästa halvtimme få med dig över en öppen bibel då. Det lägger vi lite senare här så vi har haft god bibelundervisning in mot söndagens text här tidlig timen så får du med dig på sig vanligvis då över en öppen bibel också i din första missionstimen här. Men Shane and Shane här nu först.

Det sker mångt och mycket i, ja, i det kristna landskapet, om man ska säga det sånt, då, på Sunnmøre, och vi i Radio Sunnmøre prövar och det är vitt och brett här, och ja, av och till så får vi tips också, och av och till så finner vi goda saker och arrangemang och lager radio med själ, och ja, och ett kaféträff såg jag nog på här, och det ska ske i Volda, och jag tog en prate med ansvarig där, Randi Hamre, och det ska du få höra att Christer Sjögren, din, ja, Viking Garna danseband vokalisten, han sang ju och spelat in en del kristna sånger också. Han är min sång och min glädje.

vi är snart klart för leir, en sista leir då, IMF Unges sammanhängen på din sida av Zoomen får vi säga. Och ja, jag tog en prate med Mattias Mulli som är leirkonsulent och Miriam Mulli som är ledare då i IMF Unges Sunnmøre om din leiren som ska vara 19-21 juni.

Kom ta min hånd och bli min vän, sång Kristine Jølstad Moi för intervjuet om leir här, och det kunde ju passa bra. Det är ju en del av upplägget det på leir, få nya vänner och vara i lag och god stämning, och Jesus i centrum blir det helt säkert också på din leir i IMF Unge regi då. En annan som Jesus i centrum, det är ju den godaste Eidun Jakobsen, det, och han är ju klar, han med en ganska lång och omfattande turné både här på Nordvestland och ellers, ser jag på en höstliste här, så det kan du glädja till att checka ut hur han ska dyka upp då. Han ska få synge Sikker i Jesu armer här, och efter det så ska du få höra Svanhild Farstad som presenterar min sång.

0: Brystsvak kontorman beder om lån krone 300 till sanatorieopphåll. Hurtig hjälp, räddning, billett märket strax 811. Det stod det I Aftenposten denna dagen I 1907. En brystsvak kontorman som alltså trengte att komma på sanatorium och som då inte hade pengar till det. Vi får hoppas det gick bra med han. FNs dagen idag är mot barnarbete så det är värd att märka sig. Och vi kan gratulera Filippinerna med nationaldag. Landet blev oavhängigt av Spanien I 1898 och Ryssland har nationaldag idag. Det blev infört så sent som I 1990 och då blev Peter den stores trikolor igeninfört när Sovjetunionen gick I upplösning. Så det nya flagget eller gamla flagget är Peter den stores trikolor. Tre flata strippor eller horisontala strippor. Kvitt överst, blått I mitten och rött nederst. Och av ting som fed I Ryssland så kan vi ju nämna att I 1991 så blev Boris Jeltsin president I Ryssland. Han var en fargerik kar. Och samma dagen så fick Sankt Petersburg tillbaka sitt gamla namn och het Leningrad I lång, lång tid. Det är det vi har att säga om Ryssland så långt vi kan få här. Sigrid, Sigfrid och Siri, dokor har navnedag idag. Sigfrid, Sigrid och Siri, alla käm av det norrena ordet seier och betyder skönhet. Så att då gratulerar vi dokor. Dagens lilla kloka ord. Ingen har fred längre än naboen vill. ja, det så kan vara sant nog. Ingen har fred längre än naboen vill. Rikard Norddrak blev född denna dagen I 1842. Han levde I 24 år, men han rakk att skriva melodin till textat till sitt syskonbarn Bjørn Stjerne Bjørnson. Ja, vi älskar detta land. Rikard Norddrak som levde alltså ett kort liv och blev död av sjukdom. I 1928 så blev Anne Frank född denna judiska jenta som då levde I skjul I Amsterdam under andra världskriget och skrev sin dagbok och Dessvärre då blev drept som så många andra jöda I nazismen sina fangeleiras I 1945. Anne Franks dagbok har du inte läst den så bör du faktiskt göra det. Centerpartiet blev Centerpartiet och het Bondepartiet tidigare I 1859. Alltså de bara bytte namn, det blev inte ett nytt parti. Men de tog namnet Centerpartiet och I 1963 så var Akershus slott färdig restaurerat efter en omfattande restaurering och kung Olav den femte kunde överlevera Akershus slott till staten. Det var säkert han som då formellt ägde det då. Året efter på I 1964 så blev Nelson Mandela dömd till livsvar I fängsel för apartheid motstånd och satt inspärrad I 26 år helt fram till 1990 Nelson Mandela. Och I Österrike så sa flertalet ja till att gå in I EU I en folkavstämning I 1994. Sista vi ska ta med om dagen idag så alltså är den 12 juni, jag vet inte om jag sagt det en gång men det är nog där vi är då. Det är att I 2003 så bestämde NATO att de skulle bruka Jotto. Och vi skulle lura på vad Jotto är för något så är det en liten haug utanför Stavanger som är gravd ut omtrent så att inne I den är hela den europeiska överkommandon för ett eller annat så har med NATO och gör så vet vi det. Ja, tror det klarer seg med den 12. juni, og hvis noen synes jeg var litt uærbødig I omtalelsen av Jotto utenfor Stavanger, så har de faktisk vært der og sett der, og det altså en liten haug.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde 6037 Eidsnes.

Det var kärlighetens väg där Andreas Wennemo som sång den för oss i etikant av intervjuer då vi gjorde med Vidar Råsebø, dirigent i Ålesund Gospelkor som står bak ditt Gospel Church-projekt som det är i samarbete då och i en Borgund kyrke. Söndag klockan 6 är det alltså möjligt att hive sig med på där. Jon Hardang är klar med Vindu mot livet här nu.

Brystsvak kontorman beder om lån kroner 300 till sanatorieopphåll. Hurtig hjälp, räddning, biljettmärket strax 8:11. Det stod det I Aftenposten denna dagen I 1907. En brystsvak kontorman som alltså trängte att komma på sanatorium och som då inte hade pengar till det. Vi får hoppas det gick bra med han. FNs dagen idag är mot barnarbete så det är värd att märka sig. Och vi kan gratulera Filippinerna med nationaldag. Landet blev oavhängigt av Spanien I 1898 och Ryssland har nationaldag idag. Det blev infört så sent som I 1990 och då blev Peter den stores trikolor igeninfört då när Sovjetunionen gick I upplösning. Så det nya flagget eller gamla flagget är då Peter den stores trikolor. Tre flata strippor eller horisontala strippor. Kvitt överst, blått I mitten och rött nederst. Och av ting som skedde I Ryssland så kan vi ju nämna att I 1991 så blev Boris Jeltsin president I Ryssland. Han var en fargerik kar. Och samma dagen så fick Sankt Petersburg tillbaka sitt gamla namn och het Leningrad I lång, lång tid. Det är det vi har att säga om Ryssland så långt vi kan få här. Sigrid, Sigfrid och Siri, dokor har navnedag idag. Sigfrid, Sigrid och Siri, alla käm av det norrena ordet seier och betyder skönhet. Så att då gratulerar vi dokor. Dagens lilla kloka ord. Ingen har fred längre än naboen vill. ja, det så kan vara sant nog. Ingen har fred längre än naboen vill. Rikard Norddrak blev född denna dagen I 1842. Han levde I 24 år, men han rakk att skriva melodin till texten till sitt syskonbarn Bjørn Stjerne Bjørnson. Ja, vi älskar detta land. Rikard Norddrak som levde alltså ett kort liv och blev död av sjukdom. I 1928 så blev Anne Frank född denna judiska jenta som då levde I skjul I Amsterdam under andra världskriget och skrev sin dagbok och Dessvärre då blev drept som så många andra judar I nazismen sina fangeleiras I 1945. Anne Franks dagbok har du inte läst den så bör du faktiskt göra det. Centerpartiet blev Centerpartiet och het Bondepartiet tidigare I 1859. Alltså de bara bytte namn, det blev ju ett nytt parti. Men de tog namnet Centerpartiet och I 1963 så var Akershus slott färdigt restaurerat efter en omfattande restaurering och kung Olav den femte kunde överlevera Akershus slott till staten. Det var säkert han som då formellt ägde det då. Året efter på I 1964 så blev Nelson Mandela dömd till livsvar I fängsel för apartheid motstånd och satt innespärrad I 26 år helt fram till 1990 Nelson Mandela. Och I Österrike så sa flertalet ja till att gå in I EU I en folkavstämning I 1994. Sista vi ska ta med om dagen idag, så alltså den 12 juni, jag vet inte om jag har sagt det en gång, men det är nog där vi är då. Det är att I 2003 så bestämde NATO att de skulle bruka Jotto. Och hvis du lurer på hva Jotto for noe, så det en liten haug utenfor Stavanger som gravd ut omtrent, sånn at inni den hele den europeiske overkommandoen for et eller annet som har med NATO å gjøre, så vet vi det. Ja, tror det klare seg med den 12. juni, og hvis noen synes jeg var litt uærbødig omtalelsen av Jotto utenfor Stavanger, så har jeg faktisk vært der og sett der, og det altså en liten haug.

Nu är det sommarsalg hos ildstede Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som har mer än du tror. Ildstede Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Ja, då är vi inifrån. Det är fullt liv här på Møre barn- och ungdomsskole. Men detta här ser ut som de kan stauta ungdomsskoleelever. Kan vi ha med oss här?
1: Florian.
0: Ja, Florian, vad är det som sker här idag? Det är fullt liv.
1: Yes, vi ska ha missionslöp.
0: Missionslöp? Vad har du samlat in pengar till?
1: Vi samlar in pengar till Brasil.
0: Brasil?
1: Och krik i Brasil.
0: Krik i Brasil. Och det är idrott, kryssar gränser.
1: Yes.
0: Ja, och du har lärt lite om projektet, tror du det?
1: Ja.
0: Kan du säga lite om vad det här är för något? Varför är det viktigt att du är med på?
1: Nej, det handlar om att istället för att barna får rus och våld och sånt i Brasil i favelan, så ska de få ha aktiviteter och sånt samtidigt som de lär om tro då.
0: Ja, fantastisk.
1: Yes.
0: Och då ska du åka på Møre här och alltså springa. Ja. Hvordan er løypa? Har du testet løypa?
1: Ja, vi løp her i fjor.
0: Ja, det gikk rykt om at du hadde tenkt å ta rekord, eller er det... Det
1: hadde vært gøy, men...
0: Ja, hva du sprang i fjor? Hvor mange runder?
1: 14.
0: 14 runder på... Er det 500 meter
1: 500
0: per runde?
1: 500 meter, ja.
0: Altså, det blir 7 kilometer på en halvtime.
1: Yes.
0: Det er ganske bra. Er det noen av andre som matcher? Nå får han klapp på skuldra her. Hva navnet ditt er?
2: Peder.
0: Peder?
2: Ja.
0: Peder Hamnøy?
2: Ja.
0: Er du klar for å springe?
2: Ja, ja.
0: Han Florian her, slår du han, eller?
2: Han slo meg i fjor, da.
0: Han gjorde det, ja. Har du noen planer?
2: Jeg får prøve å holde følge med han.
0: Ja, men det var sånn sympatisk sagt. Veldig bra, gutta. Da gir dere full havre.
2: Ja.
0: Og så teller vi, vet du, og så får vi et lite... Hvis jeg finner dere etterpå, så får vi ta et lite intervju.
2: Yes.
0: Gi gass, da. Ja. Veldig bra. Ja, da skal vi se om vi får beveget oss litt rundt her, og... Her er noen prinsessegreier borti her. Jeg må kanskje... Ja, her er noe rart. Altså, skal dere springe med et ishockeyspill? Det er Radio Sunnmøre her. Hva er greia? Nei, ikke ishockey. Nå ser dere et fotballspill. Dere skal... Altså, dere er kledd i fantastiske regneklæ, eller regne... plastposer.
3: Søppelposer.
0: Ja, og det, hva er greia med et fotballspill her?
3: Vi tenkte at vi skulle ha det litt gøy mens vi gikk og løpt.
0: Ja, gikk og løpt, ja. Men det er ikke så... Klar, er dere øvd på å holde takta her?
3: Nei!
0: Nei, dere er ikke det. Men er fotball... Altså, det er idrett krysser grenser, så det er litt sånn symbolverdi her.
3: Ja.
0: Ja, riktig. Så da fant dere på ditt, men det ser ut som det kan bli litt få runde med et sånt spill.
3: Ja, vi får prøve så mye vi kan løpe.
0: Ja, få litt ekstra sponsorpenger.
3: Ja.
0: På grunn av fotballspillet.
3: Ja.
0: Veldig bra, lykke til! Ja, og her er noe, det er mye rare kledninger her. Radio Sunnmøre her, jeg ble litt interessert i, dere stiller med gullkrone. Kan du si litt om hva er prosjektet her?
4: Nei, altså vi har en veldig flink, kreativ jente i klassen vår da.
0: Ja, hvem er det? Kan du peke på? Ja, hun er forsvunnet. Ja. Nå skal dere finne hun kreative. Det var altså ingen av dere som var den kreative jenta. Men her...
4: Hun står for alle kroner, lager alle disse her
0: nei,
4: fine...
0: Nei, sånne bånd, er det sånn kong, majestet, dronningbånd?
5: Vi er helt kongelige.
0: Dere er helt kongelige. Ja. Gullkrone?
5: Absolutt.
0: Skulle hatt bilde.
6: Ja.
0: Det får vi ta etterpå. Men dere skal altså springe til inntekt for...
4: Ja,
0: Brasil.
4: Ja.
0: Det er ikke Brasil-landet, men det er et spesielt prosjekt.
5: Ja, det er Krik- og Misjonsalliansen.
0: Krik- og Misjonsalliansen, det er årets misjonsprosjekt på
5: absolutt.
0: Møre her.
5: Ja.
0: Og nå er det full oppvarming og full gas her.
5: Ja.
0: Og det er mye rart her, men mye artig.
6: Ja.
0: Men det er masse dronninger, men det er en kongekrone her med.
6: Ja.
0: Er det en guttsesnek som er i dronningprosjektet?
6: Ja, jeg hadde ikke noe annet.
0: Du hadde ikke hva? Så da ble du innlemmet her.
6: Ja.
0: Ja, riktig. Springer du fra damen, eller? Hvor er
6: det? Ja, jeg må nesten gjøre det.
0: Du må nesten det.
6: Jeg må...
0: Ja, det er veldig bra. Nå er det full oppvarming her. Kjempebra. Lykke til. Ja, her er det barneskoleelever med som er med her. Så bra. Er det noen som tør å si noe på radioen her da? Er du lyst til å si noe om hvorfor du skal springe? Hva har du lært om prosjektet? Har du lært noe om hva du samlet inn penger til?
7: Til de som har ingen penger.
0: Ja, og det er i Brasil?
7: Ja.
0: Ja, og nå skal du springe så raskt du kan.
7: Ja.
0: Har du fått noen til å gi penger hvis du springer mange runder?
7: Ja.
0: Ja. Og da er det bare å gi full gass?
7: Ja.
0: Ja, bra, altså. Det er supert. Det var... Hva klasse du går i?
7: Første.
0: Første klasse? Oi, de skal også være med her. Ja, det er superbra. Kan vi få en litt sånn heia-rop? Heia, heia! 1, 2, 3!
8: Heia, heia!
0: Ja, det her. Og så tror jeg lærerne rundt her blir stående og heier dere. Og så teller de hvor mange runder dere får til, sant?
8: Ja.
0: Det är superbra. Ja, nu är det rock and roll här. Ja, här är det. Det var en rar grej här. Vad driver rock med här?
8: En larve.
0: En larve?
8: Yes.
0: Och så är du ett påhäng här med också när ja, så sån går igenom sån barnleke ting. Varför en larve?
8: För det är väldigt
0: gøy. För det är väldigt
8: gøy. Det var ingen stor grunn til.
0: Men hvis fremdelen av larven springer fortere enn bakdelen, hva skjer her da?
9: Da må bakdelen.
10: Godt samarbeid.
0: Godt samarbeid, tingen her.
10: Ja.
0: Det er seletøy i orden her, og det er full gass. Er du trua på at du klarer å holde stand i midten her?
8: Veldig trua.
0: Ja, veldig bra. Og her, hvem vi har med oss her?
10: Leander,
0: vet du, du er baktroppen i larven.
10: Absolutt.
0: Så du må ikke larve helt fram
10: da?
0: Nei,
10: jeg skal holde god stemning, og så holder vi tempo.
0: Ja, men hvor mange runder blir det sånn trippelrunder da med larve med tre stykker i?
8: Ja, så vi satt her på å løpe 5 runder, sånn du får til 15 runder.
0: Ja, ja, det blir sånn dagens trippel. Meget oppegående. Ja, nærmest er starten i kaoset her. Her er alt fra sjørøvere til folk som er klar over alt her. Svein Ola Lillestøle, vi må jo huke tak i selvaste ja, rektor, inspektør, alt ettersom.
11: Alt ettersom, så bare hva du vil.
0: Ja, det er ikke hva vi vil oppnå.
11: Vi skal skryte sikkert her, ja.
0: Du, nå er det fullt kjør her.
11: Ja, dette her er jo veldig gøy. Dette er jo folkehelse og livsmestring i sånn forening med misjon og spas og moro.
0: God stemning.
11: Ja,
0: absolutt. Og kreativitet.
11: Ikke minst.
0: Det skulle ha vært TV nå.
11: Det burde vært livestream, dette her på TV-en, men
0: vi får klare oss med radio.
11: Ja.
0: Men beskriv prosjektet litt, kan du det?
11: Du, nå har vi jo i hele år hatt misjon om å ta, det starten går om å ta med nedtellingen.
0: Ja, vi tar med nedtellingen. Jeg skal altså spille, jeg skal springe 500 meter der store, ungdomsskole, og så er det 250 meter for barna da. Og så er det liksom lagt opp til sponsor kroner per runde.
11: Dette her er jo vårt misjonsprosjekt som har gått nå gjennom hele året, der vi har Misjonsalliansen og Krikk, som de vi har jobbet for å samle inn penger til. Og nå er misjonsløpet siste innspurt av årets misjonsprosjekt, vi har årlig. Og da er vi spent på hvor mange av eleverne som greier å springe inn de siste kronene som vi skal levere over til Misjonsalliansen.
0: Ja, fantastisk. Og det så ut, det var bra motivasjon i gjengen.
11: Ja, veldig, veldig motivasjon. Bare se disse her småskoleeleverne. Her ligger de i front og er på bana.
0: Framoverlent.
11: Det er framoverlent, altså. Og her har vi fantastisk Mario i teten. Nei, dette her er veldig gøy.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Og det springer ikke vil her, løypa er klar.
11: Barneskolen har vi gjerne inne.
0: Ja,
11: sant. Ungdomsskolen, den må vi nå bare tåle at de forsvinner litt hit og dit.
0: Sant. Veldig bra, og nå stiller musikken, og det, ja, det var full gas igjen her. Og her springer barneskoleeleverne, ser det som noen tar en strafferunde her, men det skjer. Ja, men veldig bra, veldig bra. Da skal vi ta litt intervju med disse folkene, de kommer godt sliten i mål. Ja, då är hukan. Här är drickestation och grejer. Här på det missionslöpet här och det var jag märkte en plakat där det såg ut som att ja, jag vet inte om jag ska säga det såg ut som att det trängde en paus, men det var i alla fall deilig att stoppa lite, var det inte det? Och här står det alltså frosken och flua löper för Brasil. Du måste förklara, du som håller plakaten. Vad är grejen med frosken och flua?
8: Vi löper
0: för Brasil. Ja, du ja. Frosken och flua, det var bara något som kom på.
8: Ja.
0: Och så tänkte jag det var lite artigt. Här är en frosk. Och det är flue, men är du chefen för det du?
8: Ja.
0: Ja, du är inte klädd ut sån, men du passar på dessa två, är du då?
8: Ja.
0: Hur många runder har du sprungit nu då?
8: Vi har löpt 4 runder.
0: 4 runder, ja men du, då kör du på vidare.
8: Ja.
0: Drick ut och så pejs på. Ja, då är en halvtimmes fullt kör här färdig. Florian intervjuade dig för du sprang här. Vet du hur många runder det blev här?
12: 14
0: runder. Samme som i fjor.
12: Ja.
0: Det er altså tangering av personlig rekord. Men det må du være fornøyd med.
12: Ja.
0: For du blir jo eldre du også, sånn.
12: Yes.
0: Sånn som jeg. Ja, 14 runder, det er 20 kilometer på en halvtime.
12: Yes.
0: Det er ganske sterkt. Jeg så en som også, tror jeg var, må ha sprunget mye. Hva heter du?
13: Ella.
0: Ja. Ella? Ja, hvor mange runder ble?
13: 30.
0: 13 runder, slo han deg med en runde.
13: Ja.
0: Ja, men sånn kanskje. Men veldig bra driv. Var det gøy, eller er det bare hardt?
13: Ja, veldig gøy.
0: Springer for en god sak.
13: Ja.
0: Veldig bra. Og nå er dere sliten og fått dere litt drikke.
12: Ja.
0: Ja, men har dere skaffet mange sponsorer?
13: Ja.
0: Ja, så det blir bra med penger inn til prosjektet. Brasil på skjorta.
11: Det är bra, vet du.
0: Och här var det Chelsea. Det får vara grejt det också. Från United fan. Kämpebra jobbat. Ja, du är i det målområdet. Det är kaotiskt i målområdet. Ja, här var ju någon som intervjuade för kampen, skulle jag säga. De tog med fotbollsspillet. Fotbollsspillet överlevde. Det är en keeper som har gått ner för tälling här. Men dock är uppe och går. Blev det många runder med fotbollsspill?
9: Fem
0: runder? Ja, men det är ganska bra.
9: Ja, det var lite tungt med det när man...
0: Det var lite tungt, ja. Du har hållit kontrollen. Och nu är det autografsignering på det med regnvästarna, får man kalla det här då. Heimelager. Kämpebra. Vi får se om vi får beväga oss bort till någon lite yngre här som var med och sprang. Det var ju många som var väldigt raska här och... Stod hardt på. Ja, var han nog en försteklassing? Så här, vet du. Du sprang ju väldigt bra. Då är du helt klissblöt. Du duschar liksom ute i utespilinga. Ja, du sprang väldigt många runder, tror jag. Hur många det blev?
7: Alla.
0: Sprang du alla runderna? Väldigt bra. Du sprang ju så fort förbi här. Var det dejligt att spila sig lite i den här utespilen?
7: Ja.
0: Ja, det var gott alltså. Fem runder? Det blir massa pengar. Oj, ja, du sprang med det stora i tillägg. Ja, men du, det är superspräkt jobb. Då går mot avslutningen här på Møre barn- och ungdomsskole. Det är fullt kaos i målområdet. Och det tällas runde och räknas säkert ut hur mycket pengar då som kommer in då till detta våldsamt stora projekt här. Med att samla in pengar till... Missionsalliansen Krik i samarbete om idrett kryssar gränser, alltså i år då specificerat in till Brasilien.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Det blåser många vindar, det är Norgesvännerne Sara och David Åström det som gav oss den jättekant av söndagens textgenomgång här. That's how you forgive, Shane and Shane ska få ge oss den här nu och så ska du också I din nästa halvtimme få med dig över en öppen bibel då. Det lägger vi lite senare här så vi har haft god bibelundervisning in mot söndagens text här tidigt. Timen så får du med dig på sedvanligvis då over en öppen bibel också I din första missionstimen här. Men Shane and Shane här nog först.

Det sker mångt och mycket i, ja, i det kristna landskapet, om jag ska säga det sånt, då på Sunnmøre, och vi i Radio Sunnmøre prövar och det är vitt och brett här, och ja, av och till så får vi tips också, och av och till så finner vi goda saker och arrangemang och lager radio med själ, och ja, och ett kaféträff såg jag något på här, och det ska ske i Volda, och jag tog en prate med ansvarig där, Randi Hamre, och det ska du få höra ett Christer Sjögren, din, ja, vikingarna danseband vokalisten. Han sang ju och spelat in en del kristna sånger också. Han är min sång och min glädje.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar, på grunn av at begge månedene tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar, som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål er at det ikke truffes all verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned i juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Så ja. Det her er nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi inne til nå, det en nord og litt i vest. Og det noe særlig varme ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Og det ikke så verst, for det ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her det like varmt der du heldet til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, men.
0: Ja, ja det var kanskje skrytet at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, ja. Fremover da, Ivar Hol, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så gunstigst i sommer, det den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninga så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skikkelig. Eller trope sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi får se om det gjentet seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14 dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det den, det som beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da at august og skolestart er alltid fine vær, men det sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august. Ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mye vest og vær til det, og det ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer vær inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halve juli och halve august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då i følge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den forbausende konstant.
0: Ja.
1: Och vi har inte mycket nedbör i vinter. Ja, för i januari var det omtrent inte nedbör. Och ellers också. Så det kan gå att tänja, det blir någon våta perioder framöver.
0: Ja, riktigt. Det kan nog vara till både tröst och uppmuntring allt eftersom det där, men vi skyldar där är lite så vänta på oss utifrån det du säger här. I vårt förstånd.
1: Jag är nog beställt med Norges pris på strömmen så får med spelarna inte roll om vi kan nävera
0: grejer. Nej, du är säkrar dig. Nej, men flott Ivar Hole, då hänger vi ja, vi ska vi säga till lyttaren vår att det är inte löv till att skylda på Ivar Hole för ferieplanerna sina, men nu hänger vi i alla fall någon antydningar här och så är ju inte det akkurat alltid stabilt som du vet här i nordväst, men tack för dina uppdateringar här till våra lyttare och Ivar Hole, så får du ha en riktigt god sommar, så får vi snackas ut på då, vet du.
1: Det gör vi. Visst de bommar så blir det nappe förståningsansvar.
0: Nej, du är väl försäkrad dig mot slikt. Ja. Tusen tack ska du ha, Ivar Hole.

Det är snart klar för lejer, en sista lejer då i med fångsammanhängen på din sida av sommaren får vi säga. Och ja, jag tog en prata med Mattias Mulli som är lejerkonsulent och Miriam Mulli som är ledare då i MF Ung Sunnmøre om den lejern som ska vara 19 till 21 juni.

kom ta min hånd och bli min vän, sång Kristine Jølstad Moi för intervjuet om leir här, och det kunde ju passa bra. Det är ju en del av upplägget, det på leir, få nya vänner och vara i lag och god stämning, och Jesus i centrum blir det helt säkert också på din leir I IMF unge regi då. En annan som Jesus I centrum, det är ju den godaste Edun Jakobsen, och han är ju klar, han med en ganska lång och omfattande turné både här på Nordvestland och ellers, ser jag på en höstlista här, så det kan du glädja till att checka ut hur han ska dyka upp då. Han ska få synge Sikker I Jesu armer här, och efter det så ska du få höra Svanhild Farstad som presenterar min sång.

Jerusalem och Uffe eller Ulf Kristiansson tona ut där alltså med Jag vill ge dig en blomma. Ulf Kristiansson, han har sjungit in många av de sangarna som vi sagt, som vi sa, som i Sverige kallas för läsersanger. Vi kallar det ofta för bedehussanger. Och två av dem ska du få höra nu. Den ena heter Fribiletten. Den sangen har jag aldrig hört sjunga på norsk eller aldrig hört andra än han synge faktiskt, men det är en flott och fin sang då. Ulf Kristiansson, han bodde en period i USA, men han flyttade tillbaka till Sverige. Huvudgrund till det var att han var bekymrad för det svenska folkets sekularisering, så det hette, och han följde ett kall och ett önske om att förkynna evangeliet till den svenska befolkningen, och det har han gjort särskilt kanske igenom tungrockbandet i Jerusalem då, som har texter som, ja, det är ingen dum för tolkningar där. De evangeliska, de handlar om trua på Jesus Kristus, de handlar om synd och nåde, de handlar om frälse och förtapelse, de handlar om i för eller mot Jesus. Väldigt klara och tydliga texter, Ulf Kristiansson. Och så är det ju lite delte meningar om sång och musik, så han vill det alltid vara, och det är ett stort spänn mellan de friskaste sangen till Jerusalem och denna vare sangen så du ska få höra nu, men text och innehåll är det samma, och är det en ting vi ska ge Ulf Kristiansson honör för så är det att frimodigt ha förkynt evangeliet om Jesus Kristus.

Ulf Kristiansson eller Uffe ska få synge ännu en sång till oss han, och det är Lydia Littell, svensk sångerinne som har skrivit många sånger, och den en av dem som är mest känt är denna sangen här. Det enda som bär, eller det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Lydia Littell som bodde i Kumla mitt inne i Sverige och som är mest känd för denna sangen här, plus sangen jag har hört om en stad ovan molnen, men som även skriver barnesanger som alla vill vi ha med, och om jag är liten eller stor, som är barnesanger som jag för min generation huska ifra söndagsskolan. Men om du, visst du har anledning i alla fall, sätter det gott tillbaka, för detta är en sang som här är vi ute på djupt och gott vatten.

0: Ja, då är vi inifrån. Det är fullt liv här på Møre barn- och ungdomsskole. Men detta här ser ut som någon staute ungdomsskoleelever. Kan vi ha med oss här?
1: Florian.
0: Ja, Florian, vad är det som sker här idag? Det är fullt liv.
1: Yes, vi ska ha missionslöp.
0: Missionslöp? Kan du samla in pengar till?
1: Vi samlar in pengar till Brasil.
0: Brasil?
1: Och krik i Brasil.
0: Krik i Brasil. Och det är idrott, kryssa gränser.
1: Yes.
0: Ja, och du har lärt lite om projektet, tror du det?
1: Ja, ja.
0: Kan du säga lite om vad det här är för något? Varför är det viktigt att du är med på?
1: Nej, det handlar om att istället för att barna får rus och våld och sånt i Brasil i favelan, så ska jag få ha aktiviteter och sånt samtidigt som jag lär om tro då.
0: Ja, fantastiskt.
1: Yes.
0: Och då ska du åka på Møre här, alltså springa. Ja, hur är löpa? Har du testat löpa?
1: Ja, vi löper i fjol.
0: Ja, det gick rykt om att du har tänkt att ta rekord, eller är det...
1: Ja, det varit gøy, men...
0: Ja, hva du sprang i fjol? Hvor mange runde?
1: 14.
0: 14 runde på, er det 500 meter
1: 500
0: per runde?
1: Meter.
0: Altså, det blir 20 kilometer på en halvtime.
1: Yes.
0: Det er ganske bra. Er det noen av andre som matcher? Nå får han klapp på skuldra her. Hva navnet ditt er?
2: Peder.
0: Peder?
2: Ja.
0: Peder Hamnøy?
2: Ja.
0: Er du klar for å springe?
2: Ja, ja.
0: Han Florian her, slår du han eller?
2: Han slo meg i fjor da.
0: Han men, gjorde det, ja. Har du noen planer?
2: Jeg får prøve å følge med han.
0: Ja, men det var sånn sympatisk sagt. Veldig bra, gutta. Da gir dere full havre.
2: Ja.
0: Og så teller vi, vet du. Og så får vi et lite... Hvis jeg finner dere etterpå, så får vi ta et lite intervju.
2: Yes.
0: Gi gass da. Ja. Veldig bra. Ja, da skal vi se om vi får beveget oss litt rundt her og... Her er noe prinsessegreier borti her. Jeg må kanskje... Ja, her er noe rart. Altså, skal dere springe med et ishockeyspill? Det er Radio Sunnmøre her. Hva er greia? Nei, ikke ishockey. Nå ser dere fotballspill. Dere skal... Altså, dere er kledd i fantastiske regneklæ, eller regne... plastposer.
3: Søppelposer.
0: Ja, og det, hva er greia med et fotballspill her?
3: Vi tenkte at vi skulle ha det litt gøy mens vi gikk og løpt.
0: Ja, gikk og løpt, ja, men det er ikke så... Klar, er dere øvd på å holde takta her?
3: Nei!
0: Nei, dere er ikke det. Men er fotball, altså det er idrett krysser grenser, så det er litt sånn symbolverdi her?
3: Ja.
0: Ja, riktig. Så da fant dere på ditt, men det ser ut som det kan bli litt få runde med et sånt spill.
3: Ja, vi får prøve så mye vi kan løpe.
0: Ja, få litt ekstra sponsorpenger.
3: Ja.
0: På grunn av fotballspillet.
3: Ja.
0: Veldig bra, lykke til! Ja, og her er noe, det er mye rare kledninger her. Radio Sunnmøre her, jeg ble litt interessert i, dere stiller med gullkrone. Kan du si litt om hva er prosjektet her?
4: Nei, altså vi har en veldig flink, kreativ jente i klassen vår da.
0: Ja, hvem er det? Kan du peke på? Ja, hun er forsvunnet. Ja, nå skal jeg finne hun kreative. Det var altså ingen av dere som var den kreative jenta. Men... Her.
4: De vil jo stå for alle kroner, lage alle disse her
0: nei,
4: fine...
0: Nei, sånne bønder, er det sånn sånn konge, majestet, dronningbønd?
5: Vi er helt kongelige.
0: Dere er helt kongelige.
5: Ja.
0: Gullkrone.
5: Absolutt.
0: Skulle hatt bilde.
6: Ja.
0: Det får vi ta etterpå. Men dere skal altså springe til inntekt for...
4: Ja, Brasil.
0: Brasil.
4: Ja.
0: Det er ikke Brasil-landet, men det er et spesielt prosjekt.
5: Ja, det er Krik- og Misjonsalliansen.
0: Krik- og Misjonsalliansen, det er årets misjonsprosjekt på Møre her.
5: Ja.
0: Og nå er det full oppvarming og full gas her.
5: Ja.
0: Og det er mye rart her, men mye artig.
6: Ja.
0: Men det er masse dronninger, men er en kongekrone her med?
6: Ja.
0: Er det en guttsesnek som er i dronningprosjektet?
6: Ja, jeg hadde ikke noe annet.
0: Du hadde ikke hva? Så da ble du innlemmet her.
6: Ja.
0: Ja, riktig. Springer du fra damen, eller? Hvordan er
6: det? Ja, jeg må nesten gjøre det.
0: Du må nesten det.
6: Jeg må...
0: Ja, det er veldig bra. Nå er det full oppvarming her. Kjempebra. Lykke til. Ja, her er det barneskoleelever med som er med her. Så bra. Er det noen som tør å si noe på radioen her da? Er du lyst til å si noe om hvorfor du skal springe? Hva har du lært om prosjektet? Har du lært noe om hva du samler inn penger til?
7: Til de som har ingen penger.
0: Ja, og det er i Brasil?
7: Ja.
0: Ja, og nå skal du springe så raskt du kan.
7: Ja.
0: Har du fått noen til å gi penger hvis du springer mange runder?
7: Ja.
0: Ja. Og da er det bare å gi full gass?
7: Ja.
0: Ja, bra, altså. Det er supert. Det var... Hva klasse du går i?
7: Første.
0: Første klasse? Oi, de skal også være med her. Ja, det er superbra. Kan jeg få litt sånn heia-rop? Heia, heia! 1, 2, 3!
8: Heia, heia!
0: Ja, det her. Og så tror jeg lærerne rundt her blir stående og heier dere. Og så teller de hvor mange runder dere får til, sant? Det er superbra. Ja. rock and roll här. Ja, här är det. Det var en rar grej här. Vad driver rock med här?
8: En larve.
0: En larve?
8: Yes.
0: Och så är du ett påhäng här med också när ja, sån går igenom sån barnleke ting. Hvorfor en larve?
8: Fordi det väldigt gøy.
0: Fordi det väldigt gøy, ja.
8: Det var ingen stor grunn til.
0: Men hvis fremdelen av larven springer fortere enn bakdelen, hva skjer her da?
3: Da må bakdelen.
9: Godt samarbeid.
0: Godt samarbeid tingen her.
9: Ja.
0: Det er seletøy i orden her, og det er full gass. Du tror på at du klarer å holde stand i midten her?
8: Veldig
0: tror jeg. Ja, veldig bra. Og her, hvem vi har med oss her?
9: Leander.
0: Leander, vet du, du er baktroppen i larven.
9: Absolutt.
0: Så du må ikke larve helt fram da?
9: Nei, jeg skal holde god stemning, og så holder vi tempo.
0: Ja, men hvor mange runder blir det sånn trippelrunder da med larve med tre stykker?
8: Ja, så vi satte på å løpe 5 runder, sånn vi får til 15 runder.
0: Ja, ja, det blir sånn dagens trippel. Meget oppegående. Ja, nærmest er starten i kaoset her. Her alt fra sjørøvere til folk som er klar over alt her. Svein Ola Lillestøl, vi må jo huke tak i selvaste ja, rektorinspektør alt ettersom.
10: Alt ettersom, så klart det hva du vil.
0: Ja, det er hva vil oppnå.
10: Vi skal skryte stykker ned her.
0: Du, nå er det fullt kjør her.
10: Ja, dette her er jo veldig gøy. Dette her er jo folkehelse og livsmestring i sånn forening med misjon og spas og moro.
0: God stemning.
10: Ja,
0: og kreativitet.
10: Ikke minst.
0: Det skulle ha vært TV nå.
10: Det burde vært livestream dette her på TV-en, men
0: vi får klare oss med radio.
10: Ja.
0: Men beskriv prosjektet litt, kan du det?
10: Du, nå har vi jo i hele år hatt misjon om å ta, det starten går om, ta med nedtellingen.
0: Ja, vi tar med nedtellingen. Jeg skal altså spille, jeg skal springe 500 meter der store, ungdomsskole, og så er det 250 meter for barna da. Og så er det liksom lagt opp til sponsor kroner per runde.
10: Dette her er jo vårt misjonsprosjekt som har gått nå gjennom hele året, der vi har Misjonsalliansen og KRIK, som de vi har jobbet for å samle inn penger til. Og nå er misjonsløpet siste innspurt av årets misjonsprosjekt, vi har årlig. Og da er vi spent på hvor mange av eleverne som greier å springe inn de siste kronene som vi skal levere over til Misjonsalliansen.
0: Ja, fantastisk. Og det så ut, det var bra motivasjon i gjengen.
10: Ja, veldig, veldig motivasjon. Bare se disse her småskoleeleverne. Ja, ja. Her ligger de i front og på bana.
0: Framoverlent.
10: Det framoverlent, altså. Og her har vi fantastisk Mario i teten. Nei, dette her er veldig gøy.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Og de springer ikke vill her, løypa er klar.
10: Barneskolen har vi gjerne inne.
0: Ja,
10: sant. Ungdomsskolen, den må vi nå bare tåle at de forsvinner litt hit og dit.
0: Sant. Veldig bra, og nå stillet musikken, og de, ja, det var full gas igjen her. Og her springer barneskoleeleverne, ser det som noen tar en strafferunde her, men det skjer. Ja, men veldig bra, veldig bra. Da skal vi ta litt intervju med disse folkene, de kommer godt sliten i mål. Ja, då är hukan. Här är drickestation och grejer. Här på det missionslöpet här och det var jag lade märke till en plakat där det såg ut som att ja, jag vet inte om jag ska säga det såg ut som att trängta pausen, men det var i alla fall deilig att stoppa lite, var det inte det? Och här står det alltså frosken och flua löper för Brasil. Du måste förklara, du som håller plakat. Vad är grejen med frosken och flua?
8: Vi löper
0: för Brasil. Ja, du glömde. Ja. Frosken och flua, det var bara något du kom på.
8: Ja.
0: Och så tänkte jag det var lite artigt. Här är en frosk. Och det är flue, men är du chefen för det här?
8: Ja.
0: Ja, du är inte klädd ut så, men du passar på dessa två, är du då?
8: Ja.
0: Hur många runder har du sprungit nu då?
8: Vi har löpt 4 runder.
0: 4 runder, ja men då kör du på vidare.
8: Ja.
0: Drick ut och så pejs på. Ja, då är en halvtimmes fullt kör här färdig. Florian intervjuade dig för du sprang här. Vet du hur många runder det blev här?
11: 14.
0: 14 runder? Samme som i fjor.
11: Ja.
0: Det er altså tangering av personlig rekord. Men det må du være fornøyd med.
11: Ja.
0: For du blir jo eldre du også, sant?
11: Yes.
0: Sånn som jeg. Ja, 14 runder, det er 20 kilometer på en halvtime.
11: Yes.
0: Det er ganske sterkt. Jeg så deg som også, tror jeg var, man har sprunget mye. Hva heter du?
12: Ella.
0: Ja. Ella? Ja, hvor mange runder ble?
12: 30.
0: 13 runder, slo han deg med en runde.
12: Ja.
0: Ja, men sånn kanskje. Men veldig bra driv. Var det gøy, eller er det bare hardt?
12: Ja, veldig gøy.
0: Springer for en god sak.
12: Ja.
0: Veldig bra. Og nå er dere sliten og fått dere litt drikke.
11: Ja.
0: Ja, men har dere skaffet mange sponsorer?
12: Ja.
0: Ja, så det blir bra med penger inn til prosjektet.
12: Ja.
0: Brasil på skjorta. Det er bra, vet du. Og her var det Chelsea. Det får være greit det også. fra en United-fan. Kjempebra jobba. Ja, du er jo i det målområdet. Det er kaotisk i målområdet. Ja, her var jo noen som jeg intervjuet før, før kampen, skulle du si. De to med fotballspillet. Fotballspillet overlevde. Det er en keeper som har gått ned for telling her. Men dere er oppe og går. Ble det mange runder med fotballspill?
13: Fem
0: runder? Ja, men det er ganske bra.
13: Ja, det var litt tungt med det når man...
0: Det var litt tungt, ja. Dere har holdt kontrollen. Og nå er det autografsignering på, ja, på det med regnvestene, får han kalle det her da. Heimelaget. Kjempebra, kjempebra. Skal vi se om vi får beveget oss bort til noen litt yngre her som var med og sprang. Det var jo mange som... var veldig raske her og sto hardt på. Ja, var det noen førsteklassinger? Se her, vet du. Du sprang jo veldig bra. Nå du helt klissblev til du dusja liksom ute i utespylinga. Ja, du sprang veldig mange runder, tror jeg. Hvor mange det ble?
7: Alle.
0: Sprang du alle rundene? Veldig bra. Du sprang jo så fort forbi her. Var det deilig å spyle seg litt i den her utespyleren?
7: Ja.
0: Ja, det var godt altså. Fem runder? Det blir masse penger. Oi, ja, du sprang med det store i tillegg. Ja, men du, det er supersprekt jobba. Da er det går mot avslutning her på Møre barne- og ungdomsskole. Det er fullt kaos i målområdet, og det telles runde og reknes sikkert ut hvor mye penger da som kommer inn da til dette voldsomt store prosjektet her med å samle inn penger til Misjonsalliansen Krikk i samarbeid om idrett krysser grenser altså i år da spesifisert inn til Brasil.

0: Brystsvak kontorman beder om lån kroner 300 till sanatorieopphåll. Hurtig hjälp, räddning, biljettmärket strax 811. Det stod det I Aftenposten denna dagen I 1907. En brystsvak kontorman som alltså trängte att komma på sanatorium och som då inte hade pengar till det. Vi får hoppas det gick bra med han. FNs dagen idag är mot barnarbete så det är värd att märka sig. Och vi kan gratulera Filippinerna med nationaldag. Landet blev oavhängigt av Spanien I 1898 och Ryssland har nationaldag idag. Det blev infört så sent som I 1990 och då blev Peter den stores trikolor igeninfört då när Sovjetunionen gick I upplösning. Så det nya flagget, eller gamla flagget är då Peter den stores trikolor. Tre flata strippor eller horisontala strippor, kvitt överst, blått I mitten och rött nederst. Och av ting som skedde I Ryssland så kan vi ju nämna att I 1991 så blev Boris Jeltsin president I Ryssland. Han var en fargerik kar. Och samma dagen så fick Sankt Petersburg tillbaka sitt gamla namn och hette Leningrad I lång, lång tid. Det är det vi har att säga om Ryssland så långt vi kan få här. Sigrid, Sigfrid och Siri, dere har navnedag idag. Sigfrid, Sigrid och Siri, alle kommer av det norrøne ordet seier och betyder skönhet. Så att då gratulerar vi dere. Dagens lille kloke ord. Ingen har fred längre än naboen vill. Ja, det så kan vara sant nog. Ingen har fred längre än naboen vill. Rikard Norddrak blev född denna dagen I 1842. Han levde I 24 år men han rakk att skriva melodin till texten till sitt syskonbarn Bjørn Stjerne Bjørnson. Ja, vi älskar detta land. Rikard Norddrak som levde alltså ett kort liv och blev död av sjukdom. I 1928 så blev Anne Frank född denna judiska jenta som då levde I skjul I Amsterdam under andra världskriget och skrev sin dagbok och Dessvärre då blev drept som så många andra judar I nazismen sina fangeleiras I 1945. Anne Franks dagbok har du inte läst den så bör du faktiskt göra det. Centerpartiet blev Centerpartiet och het Bondepartiet tidigare I 1859 alltså de bara bytte namn det blev ju ett nytt parti men de tog namnet Centerpartiet och I 1963 så var Akershus slott färdig restaurerat efter en omfattande restaurering och kung Olav den femte kunde överlevera Akershus slott till staten. Det var säkert han som då formellt ägde det då. Året efter på I 1964 så blev Nelson Mandela dömd till livsvar I fängsel för apartheid motstånd och satt innespärrad I 26 år helt fram till 1990 Nelson Mandela. Och I Österrike så sa flertalet ja till att gå in I EU I en folkavstämning I 1994. Sista vi ska ta med om dagen idag så alltså är den 12 juni, jag vet inte om jag sagt det en gång men det är nog där vi är då. Det är att I 2003 så bestämde NATO att de skulle bruka Jotto. Och vi skulle lura på vad Jotto är för något så är det en liten haug utanför Stavanger som är gravd ut omtrent så att inne I den är hela den europeiska överkommandon för ett eller annat så har med NATO och gör så vet vi det. Ja, tror det klarer seg med den 12. juni og hvis noen synes jeg var litt uærbødig I omtalelsen av Jotto utenfor Stavanger så har de faktisk vært der og sett der og det altså en liten haug.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde 6037 Eidsnes.

Det var kärlighetens väg där, Andreas Wennemo som sång den för oss i etterkant av intervjuet då vi gjorde med Vidar Råsebø, dirigent i Ålesund Gospelkor som står bak ditt Gospel Church-projekt som det är i samarbete då och i en Borgund kyrke. Söndag klockan 6 är det alltså möjligt att hive sig med på där. Jon Hardang är klar med Vindu mot livet här nu.